e dewe na tutufo ne boya e popo buche e popo tere kwa peso e dewe na tutufo ne boya e sanya rewa e sanya na bi no bi ni e nesu so e kusu ego yesu teno jesus teno mesaya teno oja e pa ayarisa e pa wusan e kwa wata jesaji yidi

no ajerefo mama yen krom yen yankopon Jesus yewura yi yewura no no yahodi no no yen jankobia no hey tete tete yankopon.

na kame me dia na me yoyi oyi rabo abusiafo akada wa ho owa homa na na chichiri me na suwane ha yesu yesu kristo hey ni moja no sare no tie mati mi wo mati. Ah.

0: Senhor Jesus. Mama Mukasaba. We merely go through Fiala. Chaya mini on Yankopo. Nakuja Yankopo. Nakuja. Grace Yankopo. Grace Yankopo. Grace Kapambo. Muraka. Wasa. Sisiria Yankopo. Niokokoko. Gurua. Gurua.
1: Mayanga ka tabo pro
0: murusha bazuri anda ya kostro kasa aya so gi mama se ishobo hi mama hi mama
1: na si antu bi antu ya min fira
0: esasa edemo hanyina ya musrata ha ruhi ya me ya juma srana mi ya hey ebi pom wa bi o jafo pro o tongo pro so do it take it my humble murushaba you're here, you're here.

0: mi asi ana pa ewu ni afa
1: woni afa
0: omega ne omega
1: udiri asasi
0: asasi.

Wami na miyashom Mi beza Mi wunam Mi beza Mi jano Aya mi yom Sa wuni tiyan yume na tumi bini udiya siya Sa tumi ni yesu mwen jan kane ni mu Sa tumi ni yesu mwen jan kwani shafo Sa wuni tiyan yume Na tekri wabi koswa Yesu Kristo Wati mi jaye wran yume ni mu Yume ni mu tumi ni yume kwani shafo Mi baza mi siyano Malaika base Ayanda la ma Desi nyami Desa katoli yanda Osori afye nyami Mi baza mi siyano

nati enwume yi temwe na mwura ti na yanka osuru kafa osuru kasa kakra yanka chense chide ke edema yule ya menya urade samifa urade chachilo samemba nsuo samenya ni day